0: We're Aussie on with Roy Vem.
1: 一部ではおほきまやのおきがかれれおてわかつてウィキをてれおマオリまいててかうまファーあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキをてれおマオリいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひれあがまたたうきてれおこぬいあけほきてウィのフェヌアケえファーマーノワネイテレオタケタケオテネモツハイタテトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータメコレガマヒアガツープナキテファカタイランイテレオマオリカコレペアトーナオラガエペネイラワテカハ
2: オテレアガアムノモウアトノウイテコハガレオイハレアウキングアクラパケハイクラアナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタワロキテラKaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
3: All the best throwbacks.90s and more.
4: Atiya wa toa.
5: Answers are in your genetics. Every single one holds the clue.

やわかいらぎファカルもマイルがいてイヤレレオタヒラウイラカジイワバテトゥパーガーオアイハーグレディオオイナイテリオオテアジアワドア

0: 테레아 토프로츠 호키
1: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
0: 逮捕権が
1: 切ってファカリエイテモエパパを当てるやね
0: てか
1: 頑張れリオンリオンパオケホトパオリオンポココパコうわパココガラホテトコトリエノホネイパココうわはへあはイパココアイヘコレカイペアヘアハラネイテラカカラエプタマイヤナイテアルタテナコウトウテナコウトウテナコウトウテナコウト
2: ウアパイエノホキャーウェイテミヒガ
1: ウヘアタケアタ
3: テヘマウロラナイピーハイマーナイマイロナイマイキテネパレオタウトウおやのキャッカーキャッカーキャットおうえなってろごいてぴーほうえーホッキーかいたいきんごかいたいかいがこわはうらぎろわつかいてろごかいてろごえーホッキーかいたいてふんがぷーらり
2: あーでもやったとこ
0: おろまえよりがきやはりるちやとりがやぴこのやぴたくちなばあうえあうえあうえあうえアロハキアラタ
2: イカマ
0: エルマナテフェヌワアウェ
2: アウェアウ
0: ェアウ
2: ェアウェアウェアウェアウェアウェ
4: アウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアほえのこてめぬいけうたがくぷあとこうたうちゅぷなきるがやこうたうえままくあまウィウィたくぷこあいまりかうあまウィウィってかロリロリおがくぷいてかロリロリおがふかのえぷたねやぷたうとことるてなこうとてなこうとてなたたかとへわい
0: えほきへわい
5: あなたたい
6: てあろはてめってらにまりえ
1: かたい
5: たいもう出てぱない
4: あっみんな違うもう出た
5: たまんないたまんないたまんないたまんないなうてんねんまひなうらねえなわらねえ
2: I'm on it for Omar Oata.